Alright, mna tiko mala phala bathu umtshengise limfoka gcwe samadoda intitaleti abantu abaningi ngoba njalo mashaya ntomba khuluma zoxoxa ngokusuka amakhanda emoti konina. Ah, suka manje lapha emsika amathatha. Lapha manje lokwahlula ujeqez, ya. Insizwe lapha ke bekade sinyaka ingoma emnandi namhlanje lapha yathi ke lo nyaka ungiphethe kabuhlungu. Lapha ke ikhumbula ke insizwe ukuthi ke ayisekho emhlabeni yandulela kweliphakade lapha ke ngonyaka 2015 lapha ke mhla ka 27 kuJulayi. Lapha ke insizwe yaseneminyaka eyi 43 nje kuphela. Lapha ke yase yandulela ke kweliphakade insizwe kodwa hayi sikhumbula nje insizwa ngoba laphana ke yasishiya laphana ke nomculo komnandi ngalendlela mangalisayi kakhulukazi yaphinde futhi yaba ke namaqembu ahlukahlukene nje umubheka owayifike nje azibiza laphana ngomtshengiseni kunguyena uqobo bese ke eba neqembu laphana ke amageza kanjalo ke nethwasa langempela ya kodwa ke noma ke lamanye abonakala ke njengoba ithwasa langempela nje libonakala ke la sengathi impela ke lagcina lifadabele kodwa ke amageza siyawabona ke nawo namanje yaqhubeka ikhona insizwa laphana ke undimand omncane naye siyambona ukuthi uyaqhubeka umfethu laphana ke benza ke impela ke imsebenzi ke yasho baba ya isikhathi mzuzu laphana ke amashumi amabili nesikhombisa imzuzu libumbele ihora lesi ingamashumi amabili nesikhombisa libumbele ihora leshumi namhlanje sawubona sikumela lo sikwamukele ngalesi sikhathi uhlelo ke luyaphila injonge njwayelo uyazituma sokulesi sikhathi suka sesikhona laphana isekunika ke umculo omnandi ngalendlela bangathanga nakwethu kuningi ongakulindeli kakhulukazi namhlanje njengoba laphana ke ngiphamba kamnandi nethimba laphana ke ukhona ke umfowethu laphana ke khona insizo laphana ke unhlaka umfoka Ntombela uyena kumfethu okhijima kamnandi laphana ke entanjini ngale kwalokho ngiphathe nontu mtaka nomvalo uyena ophethe ke izindaba zokubambana kwehora nokugama nxa kwalo ngale kwalokho ke kuyothi ngokuhamba kwesikhathi ke namhlanje ngikhuluma laphana ke nentokazi kunomfundo mtaka Ndebele maniphiniphi mahliphihliphi beka indlebe ukhona noma ngaza sokhulumana laphana ke sibheke umsebenzi wakhe laphana ke wakwamuva sibheka nje ukuthi ngabe ngempela kuphetheni uphethe iphi uphethe single phethe god phetheni kodwa kuzobe khona noma ngaza sobesixoxa naye khona la emsakazweni kinanda at 0.4 FM Mikama ngosipiwa, ngosipiwa ngomisa mso show. Ah, suga, polo mshenge pimpu kwa zao zonki nzizo kola. Walinaki bala vele kempo finzizo mako ibona.